ñu yobbu ko fa ñuy yobbu ñi faatu ñëw toogaat. Bu ñu dikkee yokku dee gi te mooy ren néew nag boole ca, wala ñu ren bim xar boole ca yokku dee gi. Waaw, kon ñu war nañoo gëm dee. Problème bi mooy gëm la ca ginnaaw dee foofu la yëfi nag. Waaye moom kullu nafsin zaiqatul maut, yàlla na fekk ñu kay ci la neex yàlla subhanahu wa taala, waaye nag kullu nafsin zaiqatul maut. Wa innama li fi nekk nag tuwaffawna ujurakum, dañ leen di matalal seenu pay yowmal qiyamati bisub taxawaay ba. Moo di bu yowmal qiyamee fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk, kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen. Déedéet kenn ku nekk loo indi moom la la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba ma sëkk. Innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal qiyama. Moo tax dee baax na, dee baax na, dégg nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay. Xam nga su doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu. Bu dee amul kon du baax. Il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la. Benn, su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp. Su dee amut, parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk, xar mi bu deewul kenn du ko lekk, ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen. Ñaar, ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu. Te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk. Am na sax woo xam ne man yii lay xaar. Bëri nañu lool, man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su jiixuñ ñu ndékkiwaat ci man. Waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk, nag wi dee ma lekk, ma bañ nag dee sax yi lekk, loolu munta nekk fokk rek di am. Yàlla nag na deegi amul solo. Wa innama tuwaffawna ujurakum, damaa bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek. Léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee, mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi. Doomu aadama nag ñaare léeg-léeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu tollu sóoraale dee. Da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere, nga tëdd ci lalu dénk, jonga moo joo doon joo doon jëkkëram duyal la sa tala ndox. Soo ne lee bi bi dënti ñuy wax asalaatu xayma na mi yeewoo julli ji kenn dul laa gàtt xel, parce que bu kenn deewutoon doo lekk yàpp. Benn, su kenn deewutoon doo tudd doo julli ci ab der. Ñaar, su ndaw si su jëkkëram deewutoon doo ci jot. Ñett, lal bii nga tëdd muy lalu dénk bu garab ga deewutoon doo tudd ci dénk. Ñeent, ñeenti dee seq la, ñeenti dee seq la. Nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli leen ma loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw muy juróomi dee, nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga gëddanti kenn dul la gàttaxal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyama. Léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii. Fa man zuxziha anin naar, képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyam ñu soreel la sawara. Wa udxila aljannata, te dugal la aljanna. Ku am lool day faqad faaza, am na victoire. Faqad faaza, texe na. Faaza, baatu faaza alxuraan day wax alfawzul azim. Xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire. Waaye mën naa des yowmal xiyaam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyaam dugal sa tàngum ndeyjoor biir aljanna, ñoot ji tànkub càmmoñ ñu fekk si ko nga gestu. Mu wóor ne sa lépp a ngi biir aljanna, loolu mooy alfawzul azim. Loolu la yàlla lay wax. Nee na fa man zuxziha anin naar, képp kuñ soreele sawara nga sori sawara. Wa udxila aljannata, te dugalees la aljanna. Ku am lii faqad faaza, kii moo texe, kii moo texe. Wa ma alxayaatu dunya illa mataaul xuruur, mu ne wa ma alxayaatu dunya, dundub adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataaul xuruur, yóbbulu war yóbbulu war. Yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumoo ko adduna ko moom, muumoo ko adduna ko moom. Sa garam bubu bi adduna ko moom, boo dee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem nga dem yowmal qiyam. Sa weer yi nga takk adduna ko moom, soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la, kenn du la ko sulaale parce que adduna ko moom. Sa montor adduna ko moom, sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi. Lépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yu bàyyi la ko yow, loola adduna ko moom mooy daa jaar sa loxo ñu dénk la ko rek. Kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunya illa mataaul xuruur. Mu nga yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu
yalla neena